0: na tumera mu muziki wano ku radio buddu
1: wano mpagwa mva mix tukubana ni stop muziki okutakuleka wansi
0: kati buli lunako kuva kubalaza kutuka ku lokutano sawa mkageze msana paka 10 za kaongezi uliza nga program da mix wano ku radio buddu radio.

0: Daga na yaleta 37 ni kati wano kubaya watu nude da kalenda no manya gavamu di na ya vawa chitege denti nkoma wadi nga asatu nga abidi mutano guo musambu bidi abidi muena
1: luwabazo kunono obukoko
0: luwabazo kunono obukoko bwe elano waluza wano silinji bisatu bisatu buliji buliji
1: oligu warete jiri silinji bisatu bisatu ate akakoka akavude mu hachare
0: akakoka akavude mu hachare okusinga kuloyiro ono aba wakati we 2 ne 2 ne 3
1: wakati we 2 ne 3
0: kati kisinzira budde ki waba ho budde nga dale nkoko zili scarce chote chibiri ko garanti ne company zendala zonna ero kiraba nti waliwo bagana kati obukoko sobola funa 2 lusanvu kati wanjo